Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 7. China imefanya jaribio la kombora lililorushwa na nyambizi na kukuza wasiwasi wa kikanda. China inasisitiza kwamba jaribio hilo lilifuata sheria za kimataifa na kwamba nchi husika ziliambiwa litafanyika. Jeshi la wanamaji la China linasema kwamba Julai 6 nyambizi yake ya nyuklia ilirusha kombora la kimkakati lililokuwa na kichwa cha bandia. Liliongeza kuwa kombora hilo lilianguka katika maji ya kimataifa katika bahari ya Pacific kama ilivyopangwa, lakini alikufichua eneo halisi. Gazeti la Global Times linaloshirikiana na chama cha kikomunisti cha China liliwanukuu wataalamu wa China katika makala ya mtandaoni wakisema kwamba jaribio hilo huenda lilitumia kombora la Julang 3.
1: Hii ni taarifa ya Julai 8. Serikali ya Japani imetoa wito wa ushirikiano wa kina kati ya NATO na washirika wake wanne wa Indo-Pacific katika mkutano uliofanyika kando ya mkutano wa viongozi wakuu mjini Ankara, Uturuki, Julai 7. Washiriki ni pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung, mawaziri kutoka Australia na New Zealand na waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Motegi alisema usalama wa maeneo ya Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa kama ilivyoonyeshwa na ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini nchini Ukraine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 9. Waziri wa ulinzi wa Japani ameziambia Australia na New Zealand kwamba nchi yake itashirikiana kikamilifu ili nchi hizo zipate meli mpya za kivita kulingana na meli ya kivita ya Japan. Koizumi Shinjiro alifanya mazungumzo na waziri wa sekta ya ulinzi wa Australia, Pat Conroy, na waziri wa ulinzi wa New Zealand, Chris Pink, nchini Uturuki, Julai 8. Wakati wa mkutano huo, Koizumi alisema ni wakati mwafaka kwao kukusanyika muda mfupi baada ya manowari ya China kurusha kombora na kubadilishana maoni kuhusu hali ya kikanda. Alisema kwamba anatathmini kwa dhati ushirikiano wao. Alizungumzia uendelezaji wa pamoja kati ya Japani na Australia wa meli mpya kulingana na meli ya Mogami ya kikosi cha kujihami cha baharini cha Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 11. Baraza la chini la bunge la Japani limepitisha muswada wa kupitia upya sheria ya makazi ya kifalme kwa lengo la kupata idadi ya wanafamilia wa kifalme. Sheria hiyo huenda pia ikapitishwa katika baraza la juu la bunge ili kutekelezwa wakati wa kikao cha sasa cha bunge. Chini ya moja ya mapitio, wanawake watabaki katika familia ya kifalme baada ya ndoa. Kwa sasa wanaondoka kwenye makazi yao wanapoolewa nje ya familia ya kifalme. Muswada huo pia unaruhusu kuasiliwa kwa wazawa wa kiume katika ukoo wa kiume wa matawi ya zamani ya kifalme. Walioasiliwa hawataruhusiwa kurithi kiti cha enzi, lakini wazawa wao wa kiume wataruhusiwa. Familia ya kifalme kwa sasa inajumuisha mfalme Naruhito na wengine 15. Chini ya sheria makazi ya kifalme, kiti cha enzi cha kifalme kinarithiwa na wanaume katika ukoo wa kiume. Kwa sasa ni wanafamilia watatu pekee wanaostahiki, na kati yao ni mwanamfalme Hisahito pekee ndiye anayetoka kwenye kizazi kipya cha familia hiyo. Hili limezua wasiwasi kuhusu mustakabali wa urithi wa kifalme.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 11. Shirika la kimataifa la nishati IEA linasema usambazaji wa mafuta duniani uliongezeka kwa mapipa milioni 4.1 kwa siku mwezi hadi mwezi katika mwezi Juni. Linasema ongezeko hilo lilisababishwa na kurejea kwa wingi wa safari kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ripoti ya IEA iliyotolewa Julai 10 inasema usambazaji uliongezeka tena hadi mapipa milioni 98.8 kwa siku. Ripoti hiyo inasema mauzo ya mafuta nje ya nchi kwa siku kutoka mataifa ya Ghuba yaliongezeka kwa mapipa milioni 6.5 hadi mapipa milioni 16.1. Lakini IEA inasema matarajio bado hayajabainika kutokana na mabadilishano mapya ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran.
0: Hii ni taarifa ya Julai 13. Jeshi la Marekani Julai 12 lilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran, siku moja baada ya kutangaza ukamilishaji wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha wiki moja. Katika chapisho la mtandao wa kijamii la Julai 12, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kwamba saa 11 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani, vikosi vyake vilianza kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran ili kuendelea kudhoofisha uwezo wao wa kushambulia mabaharia ambao ni raia na meli za kibiashara zinazopita kwa uhuru kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Reuters limenukuu televisheni ya taifa ya Iran ikisema milipuko kadhaa ilisikika katika mji wa kusini wa Sirik na karibu na bandari ya Abbas, jirani na mlango bahari wa Hormuz, muda mfupi baada ya jeshi la Marekani kuanza mashambulizi ya Julai 12.
1: Hii ni taarifa ya Julai 13. Timu ya wataalamu imesema kwamba matetemeko mawili makubwa ya ardhi nchini Venezuela mwezi uliopita yalisababisha idadi kubwa ya majengo kuanguka kama kwa kuporomoka katika tukio linaloitwa kuanguka kwa chapati za maji. Walikadiria kwamba takriban majengo 10,000 yalibainishwa kuwa yasiyoweza kutumika. Juhudi za kuwapata watu waliopotea zinaendelea zaidi ya majuma mawili baada ya janga hilo la Juni 24. Mamlaka zinasema kwamba watu 4,333 walikuwa wamethibitishwa kufariki hadi Julai 11. Kiongozi wa timu, Miyamoto Hideki, ni mtaalamu wa usanifu wa miundo ya majengo na amekuwa akihusika katika juhudi za ukarabati katika maeneo yaliyokumbwa na maafa. Alizungumza na NHK Julai 11 huko kati ya Lamar katika jimbo la pwani la Guaira ambako uharibifu umekuwa mkubwa zaidi.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 13. Utafiti uliofanywa na serikali ya jiji la Tokyo unaonyesha kuwa idadi ya watalii wa kigeni katika mji huo mkuu wa Japan ilifikia kiwango cha juu zaidi mwaka jana. Maafisa wa Tokyo hutafiti katika vituo vya watalii katika mji huo kila baada ya miezi mitatu ili kufanya makadirio ya idadi ya wageni wa ndani na nje ya nchi. Maafisa hao wanakadiria kwamba takriban watu milioni 508.62 walitembelea Tokyo mwaka 2025. Idadi hiyo iliongezeka kwa 0.9% kutoka mwaka uliotangulia. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ule wapti wa kipindi cha jifunza Kijapani kutoka NHK World ndio umewadia sasa. Mimi Bartlett Milanzi nitakuwa mwenyeji wako darasani.
1: Sambamba nami Martin Mwanje tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 20. Lihusulo jinsi ya kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula chako au kinywaji.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, amewasili Hokkaido akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Wanaingia mgahawani jirani na soko la samaki jijini Sapporo ili kufurahia chakula cha baharini kilichotolewa baharini punde tu.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 20.
2: Osusume wa nan desu ka?
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo. Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Aha, tufahamu kwa Kiswahili sasa mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mia alimuuliza mhudumu.
2: おすすめは何ですか？
0: Nini pendekezo lako?
1: Mhudumu akiwa anaonyeshea menyu ya chakula akajibu.
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo.
0: Napendekeza bakuli hili maalum la chakula cha baharini.
3: Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
0: Limejaa mayai ya samaki samoni na mashanuo ya baharini.
1: Kisha Mia akaagiza chakula.
2: Ja, sore kudasai.
0: Basi nitachukua hicho.
1: Tam naye akaagiza chakula hicho hicho.
2: Watashi mo.
0: Mimi pia.
2: Ah. Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Oh, tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
1: Mhudumu akajibu.
3: Wasabi nuki ne.
0: Sawa, bila wasabi.
1: Na kisha akamuuliza Mia.
3: Sochira wa?
0: Vipi na wewe?
1: Mia akajibu.
2: Watashi wa wasabi wo takusan irete kudasai.
0: Nahitaji kiungo cha wasabi tele kwenye chakula changu tafadhali. Kaisen don ni bakuli la wali uliowekwa chakula kibichi cha baharini juu yake. Wasabi ni kiungo kikali sana. Mara nyingi huliwa na sashimi.
1: Napenda kaisen don. Kiungo cha wasabi unakihisi kwenye ulimi na pua yako. Mia aliomba wekewe wasabi nyingi. Lazima atakuwa anapenda kweli wasabi.
0: Usemi wa msingi wa leo ni tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
2: Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kumuomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula ama kinywaji chako. Sikiliza tarjumi ya neno kwa neno katika usemi huu.
4: Wasabi
0: ni kiungo kikali ambacho tumekizungumzia hapo awali.
4: Irenai de kudasai
0: inamaanisha tafadhali usiweke. Hoja kuu ya leo ni kuhusu jinsi ya kumuomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako. Tumia umbo la nai la kitenzi kisha ongeza
4: de kudasai.
1: Umbo la nai?
0: Ndiyo. Umbo la nai ni moja ya namna za unyambulishaji wa kitenzi. Ni usemi wa kukanusha unaoishia na nai. Ili kumuomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako wakati unapoagiza, tumia umbo la nai la kitenzi
4: ireru,
0: yani kuweka ndani, ambacho katika umbo la nai kinakuwa
4: irenai.
0: Ukiongeza
4: de kudasai
0: inakuwa
4: irenai de kudasai.
0: Unaweza kuashiria usichotaka kwa kuweka kiunganishi wa baada ya kitu hicho. Kuunganisha umbo la nai la kitenzi pamoja na
4: de kudasai
0: inafanya iwe ombi katika hali ya kukanusha.
1: Sikiliza na urudie.
4: Irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai.
1: Sina shaka umepatia.
0: Sikiliza mazungumzo mgahawani. Mteja anamuomba mhudumu asiweke kitu fulani kwenye kinywaji chake.
5: Orange juice 1つ. Kouri wa irenai de kudasai.
2: Kashikomarimashita.
0: Tupitie

0: Haya basi, sasa tufanye mazoezi jinsi ya kumomba mhudumu asiweke vitu vingine kwenye chakula chako. Fikiria kuwa hutaki sosi katika saladi yako. Sosi ya saladi ni
1: dressing. Dressing.
0: Na kwa ajili ya kitenzi kumiminia, kwa hapa tumia
1: kakeru.
0: Umbo la nai la kitenzi hicho ni
1: kakenai. Kakenai.
0: Jaribu.
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
0: Sasa kuagiza chakula. Mwambie mhudumu pilipili situmike kwenye chakula chako. Pilipili ni
1: Togarashi. Togarashi.
0: Kitenzi kutumia ni
1: Tsukau.
0: Na katika umbo lake la nai kinakuwa
1: Tsukawanai. Tsukawanai.
0: Jaribu sasa.
3: Togarashi wa tsukawanai de kudasai. Togarashi wa tsukawanai de kudasai.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Mia. Ukumbuke usemi wote.
4: Osusume wa nan desu ka?
1: Osusume.
0: Inamaanisha pendekezo. Ukiwa mgahawani na ukamuuliza mhudumu,
1: osusume wa nan desu ka?
0: Yaani, nini pendekezo lako? Mhudumu pengine atakuambia chakula maarufu zaidi au chakula ambacho mpishi anakionea fahari.
5: Sasa, sikiliza na urudie.
1: Osusume wa nan desu ka?
0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 20 kwa mara nyingine.
4: Osusume wa nan desu ka?
6: Kono special kaisen don ga osusume da yo. Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
4: Ja a sore kudasai. Watashi mo. Ah. Wasabi wa irenai de kudasai.
6: Wasabi nuki de. Sochira wa?
4: Watashi wa wasabi o takusan irete kudasai.
7: Kuishinbo Kaito ni omakase.
5: Na sasa ni wasaa wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo tunazungumzia chakula cha baharini kutoka Hokkaido.
0: Hokkaido imezungukwa na bahari ya Japani, bahari ya Ohotsk na bahari ya Pasifiki. Kwa hiyo kuna chakula tele cha baharini na sekta ya uvuvi imestawi.
5: Miongoni mwa vyakula maarufu vya baharini ni kaa, ngisi, samaki samoni na mayai ya samoni.
0: Utamu wa vyakula vya baharini vya Hokkaido unajulikana vilivyo nje ya nchi. Kombe hasa ni maarufu na wanasafirishwa nje ya nchi kwa kiasi kikubwa.
5: Ni watamu, wawe wabichi au wamechomwa kwenye makombe yao.
0: Katika migahawa na kwenye hoteli karibu na bandari za Hokkaido, unaweza kufurahia vyakula maalumu vya Hokkaido vyenye kaa na kamba wabichi. Ngisi na mashanua wabichi waliovuliwa punde pia ni watamu sana. Kama unapanga safari ya Hokkaido, angalia ni aina gani ya chakula cha baharini kinapatikana katika msimu huo. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
5: Basi tukutane wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 7. China imefanya jaribio la kombora lililorushwa na nyambizi na kukuza wasiwasi wa kikanda. China inasisitiza kwamba jaribio hilo lilifuata sheria za kimataifa na kwamba nchi husika ziliambiwa litafanyika. Jeshi la wanamaji la China linasema kwamba Julai 6 nyambizi yake ya nyuklia ilirusha kombora la kimkakati lililokuwa na kichwa cha bandia. Liliongeza kuwa kombora hilo lilianguka katika maji ya kimataifa katika bahari ya Pacific kama ilivyopangwa, lakini alikufichua eneo halisi. Gazeti la Global Times linaloshirikiana na chama cha kikomunisti cha China liliwanukuu wataalamu wa China katika makala ya mtandaoni wakisema kwamba jaribio hilo huenda lilitumia kombora la Julang 3.
1: Hii ni taarifa ya Julai 8. Serikali ya Japani imetoa wito wa ushirikiano wa kina kati ya NATO na washirika wake wanne wa Indo-Pacific katika mkutano uliofanyika kando ya mkutano wa viongozi wakuu mjini Ankara, Uturuki, Julai 7. Washiriki ni pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung, mawaziri kutoka Australia na New Zealand na waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Motegi alisema usalama wa maeneo ya Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa kama ilivyoonyeshwa na ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini nchini Ukraine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 9. Waziri wa ulinzi wa Japani ameziambia Australia na New Zealand kwamba nchi yake itashirikiana kikamilifu ili nchi hizo zipate meli mpya za kivita kulingana na meli ya kivita ya Japan. Koizumi Shinjiro alifanya mazungumzo na waziri wa sekta ya ulinzi wa Australia, Pat Conroy, na waziri wa ulinzi wa New Zealand, Chris Penk, nchini Uturuki, Julai 8. Wakati wa mkutano huo, Koizumi alisema ni wakati mwafaka kwao kukusanyika muda mfupi baada ya manowari ya China kurusha kombora na kubadilishana maoni kuhusu hali ya kikanda. Alisema kwamba anatathmini kwa dhati ushirikiano wao. Alizungumzia uendelezaji wa pamoja kati ya Japani na Australia wa meli mpya kulingana na meli ya Mogami ya kikosi cha kujihami cha baharini cha Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 11. Baraza la chini la bunge la Japani limepitisha muswada wa kupitia upya sheria ya makazi ya kifalme kwa lengo la kupata idadi ya wanafamilia wa kifalme. Sheria hiyo huenda pia ikapitishwa katika baraza la juu la bunge ili kutekelezwa wakati wa kikao cha sasa cha bunge. Chini ya moja ya mapitio, wanawake watabaki katika familia ya kifalme baada ya ndoa. Kwa sasa wanaondoka kwenye makazi yao wanapoolewa nje ya familia ya kifalme. Muswada huo pia unaruhusu kuasiliwa kwa wazawa wa kiume katika ukoo wa kiume wa matawi ya zamani ya kifalme. Walioasiliwa hawataruhusiwa kurithi kiti cha enzi, lakini wazawa wao wa kiume wataruhusiwa. Familia ya kifalme kwa sasa inajumuisha mfalme Naruhito na wengine 15. Chini ya sheria ya makazi ya kifalme, kiti cha enzi cha kifalme kinarithiwa na wanaume katika ukoo wa kiume. Kwa sasa ni wanafamilia watatu pekee wanaostahiki, na kati yao ni mwanamfalme Hisahito pekee ndiye anayetoka kwenye kizazi kipya cha familia hiyo. Hili limezua wasiwasi kuhusu mustakabali wa urithi wa kifalme.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 11. Shirika la kimataifa la nishati IEA linasema usambazaji wa mafuta duniani uliongezeka kwa mapipa milioni 4.1 kwa siku mwezi hadi mwezi katika mwezi Juni. Linasema ongezeko hilo lilisababishwa na kurejea kwa wingi wa safari kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ripoti ya IEA iliyotolewa Julai 10 inasema usambazaji uliongezeka tena hadi mapipa milioni 98.8 kwa siku. Ripoti hiyo inasema mauzo ya mafuta nje ya nchi kwa siku kutoka mataifa ya Ghuba yaliongezeka kwa mapipa milioni 6.5 hadi mapipa milioni 16.1. Lakini IEA inasema matarajio bado hayajabainika kutokana na mabadilishano mapya ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran.
0: Hii ni taarifa ya Julai 13. Jeshi la Marekani Julai 12 lilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran siku moja baada ya kutangaza ukamilishaji wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha wiki moja. Katika chapisho la mtandao wa kijamii la Julai 12, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kwamba saa 11 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani, vikosi vyake vilianza kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran ili kuendelea kudhoofisha uwezo wao wa kushambulia mabaharia ambao ni raia na meli za kibiashara zinazopita kwa uhuru kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Reuters limenukuu televisheni ya taifa ya Iran ikisema milipuko kadhaa ilisikika katika mji wa kusini wa Sirik na karibu na bandari Abbas, jirani na mlango bahari wa Hormuz, muda mfupi baada ya jeshi la Marekani kuanza mashambulizi ya Julai 12.
1: Hii ni taarifa ya Julai 13. Timu ya wataalamu imesema kwamba matetemeko mawili makubwa ya ardhi nchini Venezuela mwezi uliopita yalisababisha idadi kubwa ya majengo kuanguka kama kwa kuporomoka katika tukio linaloitwa kuanguka kwa chapati za maji. Walikadiria kwamba takriban majengo 10,000 yalibainishwa kuwa yasiyoweza kutumika. Juhudi za kuwapata watu waliopotea zinaendelea zaidi ya majuma mawili baada ya janga hilo la Juni 24. Mamlaka zinasema kwamba watu 4,333 walikuwa wamethibitishwa kufariki hadi Julai 11. Kiongozi wa timu, Miyamoto Hideki, ni mtaalamu wa usanifu wa miundo ya majengo na amekuwa akihusika katika juhudi za ukarabati katika maeneo yaliyokumbwa na maafa. Alizungumza na NHK Julai 11 huko kati ya Lamar katika jimbo la pwani la Guaira ambako uharibifu umekuwa mkubwa zaidi.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 13. Utafiti uliofanywa na serikali ya jiji la Tokyo unaonyesha kuwa idadi ya watalii wa kigeni katika mji huo mkuu wa Japan ilifikia kiwango cha juu zaidi mwaka jana. Maafisa wa Tokyo hutafiti katika vituo vya watalii katika mji huo kila baada ya miezi mitatu ili kufanya makadirio ya idadi ya wageni wa ndani na nje ya nchi. Maafisa hao wanakadiria kwamba takribani watu milioni 508.62 walitembelea Tokyo mwaka 2025. Idadi hiyo iliongezeka kwa 0.9% kutoka mwaka uliotangulia. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ule wakati wa kipindi cha jifunza Kijapani kutoka NHK World ndio umewadia sasa. Mimi Bartlett Milanzi nitakuwa mwenyeji wako darasani.
1: Sambamba nami Martin Mwanje tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 20. Lihusulo jinsi ya kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula chako au kinywaji.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, amewasili Hokkaido akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Wanaingia mgahawani jirani na soko la samaki jijini Sapporo ili kufurahia chakula cha baharini kilichotolewa baharini punde tu.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 20.
2: Osusume wa nan desu ka?
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo. Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Haha, tufahamu kwa Kiswahili sasa mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mia alimuuliza mhudumu.
2: おすすめは何ですか？
0: Nini pendekezo lako?
1: Mhudumu akiwa anaonyeshea menyu ya chakula akajibu.
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo.
0: Napendekeza bakuli hili maalum la chakula cha baharini.
3: Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
0: Limejaa mayai ya samaki samoni na mashanuo ya baharini.
1: Kisha Mia akaagiza chakula.
2: Jaa sore kudasai.
0: Basi nitachukua hicho.
1: Tam naye akaagiza chakula hicho hicho.
2: Watashi mo.
0: Mimi pia.
2: Ah. Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Oh, tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
1: Mhudumu akajibu.
3: Wasabi nuki ne.
0: Sawa, bila wasabi.
1: Na kisha akamuuliza Mia.
3: Sochira wa?
0: Vipi na wewe?
1: Mia akajibu.
2: Watashi wa wasabi wo takusan irete kudasai.
0: Nahitaji kiungo cha wasabi tele kwenye chakula changu tafadhali. Kaisen don ni bakuli la wali uliowekwa chakula kibichi cha baharini juu yake. Wasabi ni kiungo kikali sana. Mara nyingi huliwa na sashimi.
1: Napenda kaisen don. Kiungo cha wasabi unakihisi kwenye ulimi na pua yako. Mia aliomba wekewe wasabi nyingi. Lazima atakuwa anapenda kweli wasabi.
0: Usemi wa msingi wa leo ni tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
2: Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Ukiukumbuka usemi huu utaweza kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula ama kinywaji chako. Sikiliza tarjumi ya neno kwa neno katika usemi huu.
4: Wasabi
0: ni kiungo kikali ambacho tumekizungumzia hapo awali.
4: Irenai de kudasai
0: inamaanisha tafadhali usiweke. Hoja kuu ya leo ni kuhusu jinsi ya kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako. Tumia umbo la nai la kitenzi kisha ongeza
4: de kudasai.
1: Umbo la nai?
0: Ndiyo. Umbo la nai ni moja ya namna za unyambulishaji wa kitenzi. Ni usemi wa kukanusha unaoishia na nai. Ili kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako wakati unapoagiza, tumia umbo la nai la kitenzi
4: ireru,
0: yani kuweka ndani, ambacho katika umbo la nai kinakuwa
4: irenai.
0: Ukiongeza
4: de kudasai
0: inakuwa
4: irenai de kudasai.
0: Unaweza kuashiria usichotaka kwa kuweka kiunganishi wa baada ya kitu hicho. Kuunganisha umbo la nai la kitenzi pamoja na
4: de kudasai
0: inafanya iwe ombi katika hali ya kukanusha.
1: Sikiliza na urudie.
4: Irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai.
1: Sina shaka umepatia.
0: Sikiliza mazungumzo mgahawani. Mteja anamuomba mhudumu asiweke kitu fulani kwenye kinywaji chake.
5: Orange juice 1つ. Kouri wa irenai de kudasai.
2: Kashikomarimashita.
0: Tupitie mazungumzo hayo.
5: Orange juice 1つ. Kouri wa irenai de kudasai.
1: Juisi moja ya chungwa. Tafadhali usiweke barafu, eh?
4: Orange juice.
0: Ni juisi ya chungwa.
4: Hitotsu.
0: Ni moja, unakumbuka?
4: Kori.
0: Ni madonge ya barafu. Kwa sababu hataki barafu, alisema.
4: Kori wa irenai de kudasai.
2: Kashikomarimashita.
1: Sawa.
0: Hiyo ni namna ya kiungwana zaidi ya mhudumu kusema nimeelewa ombi lako.
1: Na sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
4: Kori wa irenai de kudasai. Kori wa irenai de kudasai.
0: Haya basi, sasa tufanye mazoezi jinsi ya kumuomba mhudumu asiweke vitu vingine kwenye chakula chako. Fikiria kuwa hutaki sosi katika saladi yako. Sosi ya saladi ni
4: dressing. Dressing.
0: Na kwa ajili ya kitenzi kumiminia, kwa hapa tumia
4: kakeru.
0: Umbo la nai la kitenzi hicho ni
4: kakenai. Kakenai.
0: Jaribu.
2: Dressing wa kakenai de kudasai. Dressing wa kakenai de kudasai.
0: Sasa kuagiza chakula. Mwambie mhudumu pilipili situmike kwenye chakula chako. Pilipili ni
4: togarashi. Togarashi.
0: Kitenzi kutumia ni
4: tsukau.
0: Na katika umbo lake la nai kinakuwa
4: tsukawanai. Tsukawanai.
0: Jaribu sasa.
3: Tougarashi wa tsukawanai de kudasai.

0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 20 kwa mara nyingine.
1: Osusume wa nan desu ka?
2: Kono special kaisen don ga osusume da yo. Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
1: Ja, sore kudasai. Watashi mo. Ah, wasabi wa irenai de kudasai.
2: Wasabi nuki ne. Sochira wa?
1: Watashi wa wasabi wo takusan irete kudasai.
3: Kuishinbo Kaito ni omakase.
4: Na sasa ni wasaa wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo tunazungumzia chakula cha baharini kutoka Hokkaido.
0: Hokkaido imezungukwa na bahari ya Japani, bahari ya Okhotsk na bahari ya Pasifiki. Kwa hiyo kuna chakula tele cha baharini na sekta ya uvuvi imestawi.
4: Miongoni mwa vyakula maarufu vya baharini ni kaa, ngisi, samaki samoni na mayai ya samoni.
0: Utamu wa vyakula vya baharini vya Hokkaido unajulikana vilivyo nje ya nchi. Kombe hasa ni maarufu na wanasafirishwa nje ya nchi kwa kiasi kikubwa.
4: Ni watamu, wawe wabichi au wamechomwa kwenye makombe yao.
0: Katika migahawa na kwenye hoteli karibu na bandari za Hokkaido, unaweza kufurahia vyakula maalumu vya Hokkaido vyenye kaa na kamba wabichi. Ngisi na mashanua wabichi waliovuliwa punde pia ni watamu sana. Kama unapanga safari ya Hokkaido, angalia ni aina gani ya chakula cha baharini kinapatikana katika msimu huo. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
4: Basi tukutane wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 7. China imefanya jaribio la kombora lililorushwa na nyambizi na kukuza wasiwasi wa kikanda. China inasisitiza kwamba jaribio hilo lilifuata sheria za kimataifa na kwamba nchi husika ziliambiwa litafanyika. Jeshi la wanamaji la China linasema kwamba Julai 6, nyambizi yake ya nyuklia ilirusha kombora la kimkakati lililokuwa na kichwa cha bandia. Liliongeza kuwa kombora hilo lilianguka katika maji ya kimataifa katika bahari ya Pacific kama ilivyopangwa, lakini alikufichua eneo halisi. Gazeti la Global Times linaloshirikiana na chama cha kikomunisti cha China liliwanukuu wataalamu wa China katika makala ya mtandaoni wakisema kwamba jaribio hilo huenda lilitumia kombora la Julang 3.
1: Hii ni taarifa ya Julai 8. Serikali ya Japani imetoa wito wa ushirikiano wa kina kati ya NATO na washirika wake wanne wa Indo-Pacific katika mkutano uliofanyika kando ya mkutano wa viongozi wakuu mjini Ankara, Uturuki, Julai 7. Washiriki ni pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung, mawaziri kutoka Australia na New Zealand na waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Motegi alisema usalama wa maeneo ya Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa kama ilivyoonyeshwa na ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini nchini Ukraine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 9. Waziri wa ulinzi wa Japani ameziambia Australia na New Zealand kwamba nchi yake itashirikiana kikamilifu ili nchi hizo zipate meli mpya za kivita kulingana na meli ya kivita ya Japan. Koizumi Shinjiro alifanya mazungumzo na waziri wa sekta ya ulinzi wa Australia, Pat Conroy, na waziri wa ulinzi wa New Zealand, Chris Penk, nchini Uturuki, Julai 8. Wakati mkutano huo, Koizumi alisema ni wakati mwafaka kwao kukusanyika muda mfupi baada ya manowari ya China kurusha kombora na kubadilishana maoni kuhusu hali ya kikanda. Alisema kwamba anatathmini kwa dhati ushirikiano wao. Alizungumzia uendelezaji wa pamoja kati ya Japani na Australia wa meli mpya kulingana na meli ya Mogami ya kikosi cha kujihami cha baharini cha Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 11. Baraza la chini la bunge la Japani limepitisha muswada wa kupitia upya sheria ya makazi ya kifalme kwa lengo la kupata idadi ya wanafamilia wa kifalme. Sheria hiyo huenda pia ikapitishwa katika baraza la juu la bunge ili kutekelezwa wakati wa kikao cha sasa cha bunge. Chini ya moja ya mapitio, wanawake watabaki katika familia ya kifalme baada ya ndoa. Kwa sasa wanaondoka kwenye makazi yao wanapoolewa nje ya familia ya kifalme. Muswada huo pia unaruhusu kuasiliwa kwa wazawa wa kiume katika ukoo wa kiume wa matawi ya zamani ya kifalme. Walioasiliwa hawataruhusiwa kurithi kiti cha enzi, lakini wazawa wao wa kiume wataruhusiwa. Familia ya kifalme kwa sasa inajumuisha mfalme Naruhito na wengine 15. Chini ya sheria ya makazi ya kifalme, kiti cha enzi cha kifalme kinarithiwa na wanaume katika ukoo wa kiume. Kwa sasa ni wanafamilia watatu pekee wanaostahiki, na kati yao ni mwana mfalme Hisahito pekee ndiye anayetoka kwenye kizazi kipya cha familia hiyo. Hili limezua wasiwasi kuhusu mustakabali wa urithi wa kifalme.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 11. Shirika la kimataifa la nishati IEA linasema usambazaji wa mafuta duniani uliongezeka kwa mapipa milioni 4.1 kwa siku mwezi hadi mwezi katika mwezi Juni. Linasema ongezeko hilo lilisababishwa na kurejea kwa wingi wa safari kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ripoti ya IEA iliyotolewa Julai 10 inasema usambazaji uliongezeka tena hadi mapipa milioni 98.8 kwa siku. Ripoti hiyo inasema mauzo ya mafuta nje ya nchi kwa siku kutoka mataifa ya Ghuba yaliongezeka kwa mapipa milioni 6.5 hadi mapipa milioni 16.1. Lakini IEA inasema matarajio bado hayajabainika kutokana na mabadilishano mapya ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran.
0: Hii ni taarifa ya Julai 13. Jeshi la Marekani Julai 12 lilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran, siku moja baada ya kutangaza ukamilishaji wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha wiki moja. Katika chapisho la mtandao wa kijamii la Julai 12, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kwamba saa 11 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani, vikosi vyake vilianza kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran ili kuendelea kudhoofisha uwezo wao wa kushambulia mabaharia ambao ni raia na meli za kibiashara zinazopita kwa uhuru kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Reuters limenukuu televisheni ya taifa ya Iran ikisema milipuko kadhaa ilisikika katika mji wa kusini wa Sirik na karibu na bandari ya Abbas, jirani na mlango bahari wa Hormuz, muda mfupi baada ya jeshi la Marekani kuanza mashambulizi ya Julai 12.
1: Hii ni taarifa ya Julai 13. Timu ya wataalamu imesema kwamba matetemeko mawili makubwa ya ardhi nchini Venezuela mwezi uliopita yalisababisha idadi kubwa ya majengo kuanguka kama kwa kuporomoka katika tukio linaloitwa kuanguka kwa chapati za maji. Walikadiria kwamba takriban majengo 10,000 yalibainishwa kuwa yasiyoweza kutumika. Juhudi za kuwapata watu waliopotea zinaendelea zaidi ya majuma mawili baada ya janga hilo la Juni 24. Mamlaka zinasema kwamba watu 4,333 walikuwa wamethibitishwa kufariki hadi Julai 11. Kiongozi wa timu, Miyamoto Hideki, ni mtaalamu wa usanifu wa miundo ya majengo na amekuwa akihusika katika juhudi za ukarabati katika maeneo yaliyokumbwa na maafa. Alizungumza na NHK Julai 11 huko kati ya Lamar katika jimbo la pwani la Guaira ambako uharibifu umekuwa mkubwa zaidi.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 13. Utafiti uliofanywa na serikali ya jiji la Tokyo unaonyesha kuwa idadi ya watalii wa kigeni katika mji huo mkuu wa Japan ilifikia kiwango cha juu zaidi mwaka jana. Maafisa wa Tokyo hutafiti katika vituo vya watalii katika mji huo kila baada ya miezi mitatu ili kufanya makadirio ya idadi ya wageni wa ndani na nje ya nchi. Maafisa hao wanakadiria kwamba takriban watu milioni 508.62 walitembelea Tokyo mwaka 2025. Idadi hiyo iliongezeka kwa 0.9% kutoka mwaka uliotangulia. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ule wakati wa kipindi cha jifunza Kijapani kutoka NHK World ndio umewadia sasa. Mimi Bartlett Milanzi nitakuwa mwenyeji wako darasani.
1: Sambamba nami Martin Mwanje tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 20. Lihusulo jinsi ya kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula chako au kinywaji.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, amewasili Hokkaido

0: Wanamia mpiga picha kutoka China. Wanaingia mgahawani jirani na soko la samaki jijini Sapporo ili kufurahia chakula cha baharini kilichotolewa baharini punde tu.
1: Sikiliza mazungumzo ya somo la 20.
2: Osusume wa nan desu ka?
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo. Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
2: Ja sore kudasai. Watashi mo. Ah. Wasabi wa irenai de kudasai.
3: Wasabi nuki de. Sochira wa?
2: Watashi wa wasabi wo takusan irete kudasai.
1: Aha, tufahamu kwa Kiswahili sasa mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
0: Mia alimuuliza mhudumu.
2: Osusume wa nan desu ka?
1: Nini pendekezo lako?
0: Mhudumu akiwa anaonyeshea menyu ya chakula akajibu.
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo.
1: Napendekeza bakuli hili maalum la chakula cha baharini.
3: Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
1: Limejaa mayai ya samaki samoni na mashanuo ya baharini.
0: Kisha Mia akaagiza chakula.
2: Ja sore kudasai.
1: Basi nitachukua hicho.
0: Tam naye akaagiza chakula hicho hicho.
2: Watashi mo.
1: Mimi pia.
2: Ah. Wasabi wa irenai de kudasai.
1: Oh, tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
0: Mhudumu akajibu.
3: Wasabi nuki ne.
1: Sawa, bila wasabi.
0: Na kisha akamuuliza Mia.
3: Sochira wa?
1: Vipi na wewe?
0: Mia akajibu.
2: Watashi wa wasabi wo takusan irete kudasai.
1: Nahitaji kiungo cha wasabi tele kwenye chakula changu tafadhali. Kaisen don ni bakuli la wali uliowekwa chakula kibichi cha baharini juu yake. Wasabi ni kiungo kikali sana. Mara nyingi huliwa na sashimi.
0: Napenda kaisen don. Kiungo cha wasabi unakihisi kwenye ulimi na pua yako. Mia aliomba wekewe wasabi nyingi. Lazima atakuwa anapenda kweli wasabi.
1: Usemi wa msingi wa leo ni tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
2: Wasabi wa irenai de kudasai.
1: Ukikumbuka usemi huu utaweza kumuomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula ama kinywaji chako. Sikiliza tarjumi ya neno kwa neno katika usemi huu.
4: Wasabi
1: ni kiungo kikali ambacho tumekizungumzia hapo awali.
4: Irenai de kudasai
1: inamaanisha tafadhali usiweke. Hoja kuu ya leo ni kuhusu jinsi ya kumuomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako. Tumia umbo la nai la kitenzi kisha ongeza
4: de kudasai.
0: Umbo la nai?
1: Ndiyo. Umbo la nai ni moja ya namna za unyambulishaji wa kitenzi. Ni usemi wa kukanusha unaoishia na nai. Ili kumuomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako wakati unapoagiza, tumia umbo la nai la kitenzi
4: ireru.
1: Yaani kuweka ndani, ambacho katika umbo la nai kinakuwa
4: irenai.
1: Ukiongeza
4: de kudasai
1: inakuwa
4: irenai de kudasai.
1: Unaweza kuashiria usichotaka kwa kuweka kiunganishi wa baada ya kitu hicho. Kuunganisha umbo la nai la kitenzi pamoja na
4: de kudasai
1: inafanya iwe ombi katika hali ya kukanusha.
0: Sikiliza na urudie.
4: Irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Sina shaka umepatia.
1: Sikiliza mazungumzo mgahawani. Mteja anamuomba mhudumu asiweke kitu fulani kwenye kinywaji chake.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
1: Tupitie mazungumzo hayo.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
0: ジュースもじゃあ、チュンゴは、tafadhali usiweke barafu, eh?
4: オレンジジュース。
1: にジュースやチュンゴは。
4: 一つ。
1: にもじゃ、unakumbuka?
4: 氷。
1: にmadonge ya barafu。Kwa sababu hataki barafu, alisema
4: kori wa irenai de kudasai.
2: Kashikomarimashita.
0: Sawa.
1: Hiyo ni namna ya kiungwana zaidi ya mhudumu kusema nimeelewa ombi lako.
0: Na sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
4: Kouri wa irenai de kudasai. Kouri wa irenai de kudasai.
1: Haya basi, sasa tufanye mazoezi jinsi ya kumomba mhudumu asiweke vitu vingine kwenye chakula chako. Fikiria kuwa hutaki sosi katika saladi yako. Sosi ya saladi ni
4: dressing. Dressing.
1: Na kwa ajili ya kitenzi kumiminia, kwa hapa tumia
4: kakeru.
1: Umbo la nai la kitenzi hicho ni
4: kakenai. Kakenai.
1: Jaribu.
2: Dressing wa kakenai de kudasai. Dressing wa kakenai de kudasai.
1: Sasa kuagiza chakula. Mwambie mhudumu pilipili situmike kwenye chakula chako. Pilipili ni
4: togarashi. Togarashi.
1: Kitenzi kutumia ni
4: tsukau.
1: Na katika umbo lake la nai kinakuwa
4: tsukawanai. Tsukawanai.
1: Jaribu sasa.
3: Tōgarashi wa tsukawanai de kudasai. Tōgarashi wa tsukawanai de kudasai.
1: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Mia. Ukumbuke usemi wote.
2: Osusume wa nan desu ka?
4: Osusume
1: inamaanisha pendekezo. Ukiwa mgahawani na ukamuuliza mhudumu,
4: osusume wa nan desu ka?
1: Yaani nini pendekezo lako? Mhudumu pengine atakuambia chakula maarufu zaidi au chakula ambacho mpishi anakionea fahari.
0: Sasa sikiliza na urudie.
4: おすすめは何ですか？
1: すぎりざまずぐむずやそもひりらいしりにこまらにんぎね。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: Na sasa ni wasaa wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo tunazungumzia chakula cha baharini kutoka Hokkaido.
1: Hokkaido imezungukwa na bahari ya Japani, bahari ya Okhotsk na bahari ya Pasifiki. Kwa hiyo kuna chakula tele cha baharini na sekta ya uvuvi imestawi.
0: Miongoni mwa vyakula maarufu vya baharini ni kaa, ngisi, samaki samoni na mayai ya samoni.
1: Utamu wa vyakula vya baharini vya Hokkaido unajulikana vilivyo nje ya nchi. Kombe hasa ni maarufu na wanasafirishwa nje ya nchi kwa kiasi kikubwa.
0: Ni watamu, wawe wabichi au wamechomwa kwenye makombe yao.
1: Katika migahawa na kwenye hoteli karibu na bandari za Hokkaido, unaweza kufurahia vyakula maalumu vya Hokkaido vyenye kaa na kamba wabichi. Ngisi na mashanua wabichi waliovuliwa punde pia ni watamu sana. Kama unapanga safari ya Hokkaido, angalia ni aina gani ya chakula cha baharini kinapatikana katika msimu huo. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
0: Basi tukutane wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 7. China imefanya jaribio la kombora lililorushwa na nyambizi na kukuza wasiwasi wa kikanda. China inasisitiza kwamba jaribio hilo lilifuata sheria za kimataifa na kwamba nchi husika ziliambiwa litafanyika. Jeshi la wanamaji la China linasema kwamba Julai 6 nyambizi yake ya nyuklia ilirusha kombora la kimkakati lililokuwa na kichwa cha bandia. Liliongeza kuwa kombora hilo lilianguka katika maji ya kimataifa katika bahari ya Pacific kama ilivyopangwa, lakini alikufichua eneo halisi. Gazeti la Global Times linaloshirikiana na chama cha kikomunisti cha China liliwanukuu wataalamu wa China katika makala ya mtandaoni wakisema kwamba jaribio hilo huenda lilitumia kombora la Julang 3.
1: Hii ni taarifa ya Julai 8. Serikali ya Japani imetoa wito wa ushirikiano wa kina kati ya NATO na washirika wake wanne wa Indo-Pacific katika mkutano uliofanyika kando ya mkutano wa viongozi wakuu mjini Ankara, Uturuki, Julai 7. Washiriki ni pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung, mawaziri kutoka Australia na New Zealand na waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Motegi alisema usalama wa maeneo ya Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa kama ilivyoonyeshwa na ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini nchini Ukraine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 9. Waziri wa ulinzi wa Japani ameziambia Australia na New Zealand kwamba nchi yake itashirikiana kikamilifu ili nchi hizo zipate meli mpya za kivita kulingana na meli ya kivita ya Japan. Koizumi Shinjiro alifanya mazungumzo na waziri wa sekta ya ulinzi wa Australia, Pat Conroy, na waziri wa ulinzi wa New Zealand, Chris Penk, nchini Uturuki, Julai 8. Wakati wa mkutano huo, Koizumi alisema ni wakati mwafaka kwao kukusanyika muda mfupi baada ya manowari ya China kurusha kombora na kubadilishana maoni kuhusu hali ya kikanda. Alisema kwamba anatathmini kwa dhati ushirikiano wao. Alizungumzia uendelezaji wa pamoja kati ya Japani na Australia wa meli mpya kulingana na meli ya Mogami ya kikosi cha kujihami cha baharini cha Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 11. Baraza la chini la bunge la Japani limepitisha muswada wa kupitia upya sheria ya makazi ya kifalme kwa lengo la kupata idadi ya wanafamilia wa kifalme. Sheria hiyo huenda pia ikapitishwa katika baraza la juu la bunge ili kutekelezwa wakati wa kikao cha sasa cha bunge. Chini ya moja ya mapitio, wanawake watabaki katika familia ya kifalme baada ya ndoa. Kwa sasa wanaondoka kwenye makazi yao wanapoolewa nje ya familia ya kifalme. Muswada huo pia unaruhusu kuasiliwa kwa wazawa wa kiume katika ukoo wa kiume wa matawi ya zamani ya kifalme. Walioasiliwa hawataruhusiwa kurithi kiti cha enzi, lakini wazawa wao wa kiume wataruhusiwa. Familia ya kifalme kwa sasa inajumuisha mfalme Naruhito na wengine 15. Chini ya sheria ya makazi ya kifalme, kiti cha enzi cha kifalme kinarithiwa na wanaume katika ukoo wa kiume. Kwa sasa ni wanafamilia watatu pekee wanaostahiki, na kati yao ni mwanamfalme Hisahito pekee ndiye anayetoka kwenye kizazi kipya cha familia hiyo. Hili limezua wasiwasi kuhusu mustakabali wa urithi wa kifalme.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 11. Shirika la kimataifa la nishati IEA linasema usambazaji wa mafuta duniani uliongezeka kwa mapipa milioni 4.1 kwa siku mwezi hadi mwezi katika mwezi Juni. linasema ongezeko hilo lilisababishwa na kurejea kwa wingi wa safari kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ripoti ya IEA iliyotolewa Julai 10 inasema usambazaji uliongezeka tena hadi mapipa milioni 98.8 kwa siku. Ripoti hiyo inasema mauzo ya mafuta nje ya nchi kwa siku kutoka mataifa ya Ghuba yaliongezeka kwa mapipa milioni 6.5 hadi mapipa milioni 16.1. Lakini IEA inasema matarajio bado hayajabainika kutokana na mabadilishano mapya ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran.
0: Hii ni taarifa ya Julai 13. Jeshi la Marekani Julai 12 lilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran, siku moja baada ya kutangaza ukamilishaji wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha wiki moja. Katika chapisho la mtandao wa kijamii la Julai 12, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kwamba saa 11 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani, vikosi vyake vilianza kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran ili kuendelea kudhoofisha uwezo wao wa kushambulia mabaharia ambao ni raia na meli za kibiashara zinazopita kwa uhuru kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Reuters limenukuu televisheni ya taifa ya Iran ikisema milipuko kadhaa ilisikika katika mji wa kusini wa Sirik na karibu na bandari ya Abbas jirani na mlango bahari wa Hormuz, muda mfupi baada ya jeshi la Marekani kuanza mashambulizi ya Julai 12.
1: Hii ni taarifa ya Julai 13. Timu ya wataalamu imesema kwamba matetemeko mawili makubwa ya ardhi nchini Venezuela mwezi uliopita yalisababisha idadi kubwa ya majengo kuanguka kama kwa kuporomoka katika tukio linaloitwa kuanguka kwa chapati za maji. Walikadiria kwamba takriban majengo 10,000 yalibainishwa kuwa yasiyoweza kutumika. Juhudi za kuwapata watu waliopotea zinaendelea zaidi ya majuma mawili baada ya janga hilo la Juni 24. Mamlaka zinasema kwamba watu 4,333 walikuwa wamethibitishwa kufariki hadi Julai 11. Kiongozi wa timu, Miyamoto Hideki, ni mtaalamu wa usanifu wa miundo ya majengo na amekuwa akihusika katika juhudi za ukarabati katika maeneo yaliyokumbwa na maafa. Alizungumza na NHK Julai 11 huko kati ya Lamar katika jimbo la pwani la Guaira ambako uharibifu umekuwa mkubwa zaidi.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 13. Utafiti uliofanywa na serikali ya jiji la Tokyo unaonyesha kuwa idadi ya watalii wa kigeni katika mji huo mkuu wa Japan ilifikia kiwango cha juu zaidi mwaka jana. Maafisa wa Tokyo hutafiti katika vituo vya watalii katika mji huo kila baada ya miezi mitatu ili kufanya makadirio ya idadi ya wageni wa ndani na nje ya nchi. Maafisa hao wanakadiria kwamba takribani watu milioni 508.62 walitembelea Tokyo mwaka 2025. Idadi hiyo iliongezeka kwa 0.9% kutoka mwaka uliotangulia. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.